sa kasugpon sang aton matahong nga sugilanon. Dili sa aton programa, Endless Love sa Kasaysayan.

0: kaabyan. Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong nga sugilanon. Diri sa aton programa, Endless Love. Sa kasaysayan.
1: Salay.
0: Diri na sa inyo paborito nga istasyon, FM.